Май пиням янгаринки, пиням харкасунки, пахарин мирипучка не видай, паралявам винту, лявам парищакуспай.